0: abandi n'abantu batestinga ibiryo by'amatungo
1: bakumva uko bimeze
0: bakabiyemberwa ukawize ngo ibiryo n'ibyimbwa reka n'ubu uko bimeze 102.3 Kiss FM